עוצרת לי. למושחתם חוסות בורת, שוקרת המטלן על נומש נומת, ביסו שניזק להוי תומפה.